0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Du hører på Radio Tromsø.
2: Sportiga Marie har min sympati, hon är toppen. Hon följer sin plikt ut i sitt distrikt med hela kroppen.

sinna jäähäälide kase purrume. Eller ka jubla hoidu püsi, o eikluga enni min lume. Det sommar ute och sola skin, och Ruslan är på lokale. Där dansar ungdomar chini mot chin, och små berta kurra om alle.

Det är påsken i gräset. Och jag vill ha både kyss och kläm och ligga på marka och rase. Och vi ligger och kussar oss alla tre, både jag och jänta och lärka. Vi ligger och kussar och har det bra.

skajem och rusten hos det på kvinna. Sen är det gamla min, men kommer jag inte helt alena. Det är så deilig att det är vår, en glad kalips.

0: Leker med mamma.
1: Lika bror, det bättre.
0: Leker med. Leker med. Leker med mamma.
1: Det är bara värdet, kommer jag.
0: Leker med. Leker med. Leker med mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stöget hyndet.
2: Jeg kan ikke like morsom. Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike?